0: Besök din närmaste Skåsen-butik och få Electrolux uppvaskmaskin med stor kapacitet och dörr som öppnar sig automatiskt under torkning till under halvpris. Nå kun 3999. Skåsen, välkommen till enkelt.
1: Uno X ger dig stilren entré med skinneren bil till bröllopet. Och du, i sommar tjänar du 3 gånger spännpoäng på all bilvask köpt i appen. God sommar från Uno X.
2: McDonald's serverar nu cheeseburger från 20 kronor kun i appen deras. Vår reporter är på staden.
3: Ja, det stämmer det. I appen får du cheese från 20 kronor. Vi har också nu fått bekräftat att detta är en god deal.
2: Då var sista nytt om cheeseburger från 20 kronor i appen. Nu jingle.
4: Du har tänkt att fixa uterummet i sommaren så måste du huske utebelysning, utevärme och kanske utestickkontakter för det har faktiskt mycket att si för utekosen. Och det syns vi är viktigt att du husker på. Men vi syns att allt med ström och utekos är viktigt att huske på. Så kom in och se hur du kan få det skickligt utekosligt. Elektroimportören. Lys, värme, elektromateriel och smarthus.
5: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.
7: Denne går ut till alla dere föräldrar som önskar att barna deres ska bevega sig mer. Bara husk på detta lilla verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi till Leos lekeland. Sonja, nå blir det fart på dem, ska du se. Vi ses på Leos.
8: Hva det folk butser på her, da?
9: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
8: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Buts! Dommer! Dommer!
9: De kan på ikke
8: smurt!
10: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemärket, allergivänlig och lätt på huden. Köp nyttig solkräm till fast lav pris hos Boots Apotek.
11: Stopp, stopp, stopp, stopp.
12: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du extra burgern, en saftig burger med coleslaw till en svärt god pris. Och är du extra medlem får du den till en enda bättre pris. Sving inom då väl och ha en extra fin dag. Circle K makes your day.
13: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt, det Her ville jeg kanskje spurt.
14: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
15: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi. Men farlig,
16: farlig. Dette Top 40.
17: God sommer!

0: Den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Besök din närmaste Skosen-butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skausen, välkommen till enkelt.
1: Hos Stressmann önskar vi sommaren välkommen med ett fantastiskt tillbud till dig. Ta tre, betal kun för två på alla sommarvaror. T-skjorter, pikéer, shorts och kortärmade skjorter. Ta tre, betal kun för två i butik och på dressmann.com. Hos Rema 1000 är det enkelt att handla billigt. Och så när du vill ha något sund grillmat på kroken. För nu får du 650 gram laxefilé med lime för 169 kronor. Nu kun 159,90. Eller topak majskolben till 19,90. Och till slut grillkryddade båtpoteter till kun 29,90. Då är det bara att fyra upp grillen. God sommar. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Stopp, stopp, stopp, stopp!
3: På Circle K får ett par extra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
4: Oi, her var det jo fullstendig bork.
5: Ja, selvfølgelig.
6: Kjeks, kjeks! Kjeks! Hot!
4: Jeg fikk veldig lyst på
5: kjeks.
4: Ja,
5: ja, ikke sant? Det var veldig rart.
4: Det var veldig rart. Ja, men fint fra den pakken med safari. Fra
5: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
7: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
8: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Det vanskelig å finne bil, altså.
9: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
10: Kanskje jeg kan hjelpe.
9: Oi, en stemme fra oven.
10: Det meg, voiceoveren. Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på mgmotors.no.
11: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
12: Alltid varm mat hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
13: Steinsprut.

0: Besök din närmaste Skåsen-butik och få knallpris på Nilfisk stövsuger med 8 meter arbetsradius. Nå till kun 899. Spar hela 1300 kronor. Liten stövsuger med hög kvalitet. Skåsen, välkommen till enkelt.
1: Pappa, nu kör du lite för fort.
2: Jo, men akkurat här är det väldigt översiktligt.
1: Så det du säger är att inga regler är absoluta? Att allt är gjenstand för tolkning? Gäller det också läxor, kosthåll och innetider? Vad med ställning i butik egentligen?
2: Nej, alltså, det blir inte helt...
1: Jag är glad vi hade denna samtalen.
3: Flertalet håller fartsgränsen. Gör du? Hilsen Statens vegvesen.
4: Hejsan!
5: Blir du med på VM-kveld på SO imorgon, eller?
4: Ja, eller alltså, bara köper vart vårt VM och kosa oss skickligt, tänker du då, eller?
5: Exakt, om man då. Är inte det bara kosa?
4: Ja, alltså, ingenting kanske med ett skickligt VM med en god kompis som jag blir att se.
3: Hos SO står VM för välsmakande måltider. För exempel burgermeny med saftig kött, sprö fries och valgfri drikke. Välkommen till VM hos SO.
6: God sommar då! Ha en fin dag! Och du, tack för att du väljer matvaror med det lilla Nyt Norge-märke. Då bidrar du till ökt självförsörjning, och det är ju bra. Nyt Norge gör det enkelt att välja norsk.
7: Akkurat nu är det heta dagar hos Normal, för priserna våra har fått heteslag. Därför har vi en rykande het pris på Dreamies till kund 42 kronor. För 42 kronor. Vi redder dig också från att spara något som helst på Bella Hårolja till 132 kronor. Du får också en Maybelline mascara till samma hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen inom Normal och känn varmen, eller få en full nedsmältning. Normal, alltid faste lave priser.
3: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det är sommarvibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger från Folkets. För 79,90, nå kun 49,90. Eller vad med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på ett stort utvalg pizzaprodukter. Alltid tillbud på något gott. Hilsen oss i Spar. Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alla sommarplagg vid köp av 2 eller flera. Gör ett kupp på kjoler, shorts, limplagg och badetøy till hela familjen. Vi ses hos Cubus.
8: Hallå!
9: Farmor!
8: Hej! Hej,
9: vi ska bara göra färdig matteläxorna.
8: Och så bra! Och efterpå kan du hjälpa pappa att regna på vad bedriften hans taper på att bruka ett regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
8: För du har väl inte bytt till TripleTex?
2: Jag tänker du ska ta så lufta Balto igen då.
8: Ja!
2: Ja!
10: Hun vill ju bara ditt bästa. Och TripleTex är ju Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
11: Hos Europris är sommersalget i full gång med fantastiska tillbud och ett stort kronosmarked. Nå får du bland annat 50% på alla potter och upp till 50% på alla hagegrupper. Och måndag tisdag den uken får du också 50% på alla pensler och rör. Så, då är det upp till dig om du vill göra färdig sommarprojektet nå eller efter ferien. Välkommen till hela Norges sommarbutik Europris.
12: Nå är de norska grönsakerna från Gartner ändlig i säsong. Nyt dem medan de är här. Se etter Gartner-märket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
13: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Besök din närmaste Skåsen-butik och få Electrolux uppvaskmaskin med stor kapacitet och dörr som öppnar sig automatiskt under torkning till under halvpris. Nå kun 3999. Skåsen, välkommen till enkelt.
2: Sommarens bäst likte låter. Sommars.

0: Besök din närmaste Skosen-butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skausen, välkommen till enkelt.
1: Hej hej. I S-banken har vi inte gebyrer. Det är för de folk flest inte lika gebyrer. S-banken från DNB. Seriöst enkelt.
2: Det blev jo en ganska liten frukost.
3: På Circle K har vi allt du trenger när du är sulten. Pröv vår Wiener Meal Deal. Två wienerpølser med valgfredrikke till bara 59,90.
2: Men det är ju bara ett par timmar till lunch.
3: Väl, ingenting slår en meal deal när du trenger påfyll. Välj mellan rundstycke, pølser eller burger med valgfredrikke till en svärt god pris.
2: Nej förresten. Eller glöm förresten.
3: Uansett vad du har lyst på, är maten klar när du är. Circle K makes your day. Hola.

0: No.
1: Vente entre in e clicchi nuovo on there.
0: Nej, men la man,
1: okej, men det är
0: ja, men vad?
1: Ah,
0: okej. Okay.
1: Ja.

0: Men den trängen är egentligen någon annan del.
1: Nej, men la
0: du har
1: klart.
0: Okej, men det ska
1: ja,
0: du bara
1: se
0: då.
1: Ja, men va?
0: Ah.
1: Okej.
0: Okay.
1: Ja.